բարի երեկո, սիրելի ընկերներ։ Եթերում է Հայի կեղեցու ձայն ռադիոժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6:07-2 NSB 99.3 ալիքի վրա։ Ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար կարող եք հեռաձայնել 9419-6969 թվին։ Այսօր կիրակի հուլիսի 19-ն է։ 19-ն այսինքն ձմռան երկրորդ ամսվա ուղիղ կեսը։ Եվ Փարքասո, Ավստրալիայում կարծես եղանակը ավելի բարենպաստ է, իսկ ինչքան գիտենք Հայաստանում և Եվրոպայում շատ շոգ եղանակ է։ Նաև շնորհավոր Ֆրանսիայի ազգային տոնը հուլիսի 14-ին Բաստիլի գրաման հիշատակության օրն էր, ազատության հզոր խորհրդանիշը, և այդ օրը նաև նշվում է ազատության, հավասարության և եղբայրության արժեքները, որոնց միավորում են Ֆրանսիան։ Հայ առաքելական եկեղեցին 3 Սուրբ Թադևոս առաքյալի և Սուրբ Սանդուղթ Կույսի հիշատակության օրը նշեց։ Սուրբ Թադևոս առաքյալը և Սուրբ Սանդուղթ Կույսը հայ եկեղեցու ամենանշանավոր տոնելի սրբերից են, քանի որ նրանց անման հետ է առնչվում հայոց լուսավորության պատմությունը։ Քրիստոսի համբարձումից հետո համաձայն Տիրոջ պատգամի գնացեք, ուրեմն աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով, Թադևոս նախ գալիս է Եդեսիա, ավետարանում կենաց խոսքը ի թիվս բազում հրաշքների բժշկում է նաև Աբգար թագավորին, ապա իրեն փոխարինող նշանակելով Եդեսիայում գնում է հայոց սանատրու կարգայի տիրույթները։ Այստեղ զանազան վայրեր քարոզելուց հետո բազմաթիվ հեթանոսների է քրիստոնեական հավատի բերում և հիմնադրում հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Գալով արտազգավար, առաքյալը մտնում է հայոց արքունիք և դարձի բերում արքայադուստր Սանդուղթ Կույսին։ Իրազեկ դառնալով այս ամենին, սանադրուկ հայոց արքանը սկզբում հորդորում է դստերը ետ դառնալ նախկին հավատին, սակայն ապարդյուն զարյացած արքան թե Թադևոս առաքյալին և թե Սանդուղթ Կույսին նետում է բանդ ու տաժան տանջանքների ենթարկում արքունի իշխանազուն, կառավարիչի միջոցով արքայադստերը տար համոզելու վերջին փորձը ևս ապարդյուն է անցնում, քրիստոնյա է դառնում նաև կառավարիչը։ Ի վերջո, արքայի հրամանով Սուրբ Թադևոս առաքյալը և Սուրբ Սանդուղթ Կույսը նահատակվում են արքայական ամառանոց Շավարշավան գյուղաքաղաքում։ Հայ եկեղեցին Սուրբ Թադևոս առաքյալի հիշատակը տարվա մեջ ոգեկոնչում է 2 անգամ՝ նախ Սուրբ Բարթուղմեոս առաքյալի, ապա Սուրբ Սանդուղթ Կույսի հետ։ Այսօր նաև մենք շատ ուրախալի լուր ունենք, հուլիսի 14-ին Ավստրալիա ժամանեց իր ընտանիքի հետ միասին Տեր Նշան Քահանա Թոմասյանը։ Տեր հայրը դիմավորեցավ առաջնորդ սրբազանի հոգևորականներու դասի թեմական ծխական խորհուրդներու ներկայացուցիչների և հավատացյալներու կողմից։ Բարի գալուստ և բարի ծառայություն կմաղթենք Տեր Նշան Քահանա Թոմասյանին, ու եկավ իր երեսկնոջ Թամարայի և 1.5 տարեկան Դավիթի հետ միասին։ Մեր այսօրվա հայտագիրը ընդգրկում է հետևյալ բաժինները, լուրեր և հաղորդագրություններ, հոգևոր հոր կիրակնորյա պատգամ, Սուրբ գրային ընթերցումներ։ Մեր այսօրվա հայտագիրը կայծակա մաքուր Եսայի մարգարեն, ով է նա, հայ ժողովրդի տաղանդավոր զավակների կյանքից այսօր պատարիքներ ձեզ համար կներկայացնենք Խրիմյան հայրիկի և Աղասի Խանջյանը, և անշուշտ խոհափելիսոփայական թեմայով պատասխանում ենք ձեր հարցերին։ Հիշեցնենք, որ վերոշալ հայտագիրը պիտի ընդմիջենք հայ հոգևոր ազգային և ժողովրդական երգերով։ Հայ եկեղեցու ձան ռադիոժամից ձեզ հետ են ձայնի պատասխանատու Ռաֆի Չապրազյանը։ Ռաֆի, ինչպես միշտ ուրախ ենք քեզ հետ ռադիոժամ վարելու, և անշուշտ անձս Մարինան։ Իսկ այժմ, սիրելի ունկնդիրներ, եկեք անցնենք մեր հայտագրի գործադրմանը, մաղթելով ձեզ հաճելի ունկնդրություն։

Հաղորդում ենք լուրեր, լուրերն սկսենք ինչպես միշտ Մարիաթոր Սուրբ Էշմիածնից, ամենայն հայոց կաթողիկոսն այցելել է Հայաստանում Իրանի դեսպանատուն և հարգանքի տուրք մատուցել Իրանի նահատակ գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Սեյեդ Ալի Խամենեյի հիշատակին։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատնից հայտնել են, որ դեսպան Խալիլ Շիրխոմիլի հետ հանդիպման ընթացքում Գարեգին Վեհապարը իր ցավակցությունն ու կարեկցանքն է հայտնել Իրանի կառավարությանն ու ժողովրդին։ Նա հույս է հայտնել, որ Իրանի ժողովուրդը կկարողանա վերականգնել անվտանգությունը և բնականոն կյանքը։ Իսկ այժմ Հայաստանի ներկա քաղաքական վիճակը. Թրիպի բաժնի մասերի 74%-ը կպատկանի ԱՄՆ-ին, իսկ 26%-ը Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մեդիամաքսից հետևյալ լուրերը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ասել է, որ Հայաստանը սկսում է ԹՐԻՊ-ի նախագծի շուրջ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը վավերացնելու գործընթացը։ Կառավարության նիստում նաև նա նշել է, որ որոշման ընդունմամբ նախագիծը սահմանված է կարգով կուղարկի սահմանադրական դատարան։ Արարատ Միրզոյանի խոսքով Հայաստանն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կհիմնեն նաև ԹՐԻՊ-ի զարգացման ընկերություն, որը Հայաստանի տարածքի տարբեր գոտիներում կստանա հող օգտագործման կառուցապատման իրավունք։ Այս իրավունքը նախնական կգործի 49 տարով։ Ինչպես նշեցի, բաժնի մասերը կբաշվեն հետևյալ կերպ. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին կպատկանի 74%-ը, Հայաստանի Հանրապետությանը 26%-ը։ Սակայն Հայաստանը կպահպանի իր լիարժեք ինքնիշխանությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Դեպարտմենտի նոր ձեռնարկատիրական ԹՐԻՊ-ի հիմնադրամի նախագահ է նշանակվել Չիկագոյում բնակվող, Ռուսաստանում ծնված մասնավոր կապիտալի ներդրող Կոստանտին Սոկոլովը։ Հիմնադրամը վերահսկելու է կենտրոնական Ասիայի առևտրական միջանցքի համար նախատեսված ավելի քան 200 միլիոն դոլարյալ ներառյալ տրանսպորտի, էներգետիկ ենթակառուցվածքների, կարևորագույն հանքանյութերի ոլորտներում ներդրումները։ Հայաստանի ամենամեծ հեռահաղորդակցության ընկերության Viva Armenia խոշոր բաժնետերն է Սոկոլովը։ Հայաստանում բոլշևիկյան ռեժիմ Գագիկ Ծառուկյանի հալածանքների և երկու ամսով կալանավորումը ոչ միայն ժողովրդավարական և մարդու իրավունքների ակնհայտ խախտում են, այլ ներկա իշխանության քաղաքական կամայականությունների շարունակությունը։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի հայերի միության նախագահը։ Գագիկ Ծառուկյանից կբռնագանձվի 75 անշարժ գույք, 42 ավտոմեքենա, 105 միլիարդ 865 միլիոն 865 հազար դրամ։ Քիչ առաջ Ռաֆեի հետ մենք ճշտեցինք, ավստրալիական դոլարով սա կհասնի 450 միլիոն դոլարի։ Դատախազությունը պահանջում է Գագիկ Ծառուկյանից բռնագանձել նաև 75 անշարժ գույք և 10 գույքի շուկայական արժեք, որոնցից 57-ը գտնվում է Երևան քաղաքում, 42 տրանսպորտային միջանցք, 38 իրավաբանական անձանցում, մասնակցություն, որոնց թվում են Մուլտի Գրեոպ կոնցերնը, Մուլտի Ավտոտրանսը և Օնիրա Կլաբ և իրավաբանական այլ անձինք. 105 միլիարդ 865 միլիոն 865 հազար դրամը, որը ներառում է ապորինի եկամտի մնացորդ և ծախս, ինչպես նաև տրված փոխարությունները, զիջված պահանջի իրավունքը։ Ես չեմ արել ոչինչ ընդդեմ իմ հայրենիքի և իմ պետության, անկախ այս ցնորամիտ ենթադրություններից, որոնք կա իմ շինծու մեղադրանքներում։ Նկատել եք, որ վարչապետ Փաշինյանը առանձնահատուկ ողակալությամբ է թալանում Գագիկ Ծառուկյանի ունեցվածքներից և նրա ղեկավարած հանրային կառույցներից, սպորտային թեկումով շենք շինություններն ու ակումբները, և հատկապես
օլիմպիական հաստատությունները իր անզուգական կողմնակից քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի անմիջական աջակցությամբ։ Իրոք, ուշագրավ է թալանչիական այս ոգևորությունը մեր օլիմպիական կոմիտեի և հատկապես ուժային մարզաձևերի անփոխարինելի մենթորի պետականացման անվան տակ կատարվող կողոպուտը, որն անշուշտ ունի իր յուրահատուկ այլ պատճառները։ Ախր չէ, որ մեր ըմբիշները, բռնցքամարտիկներն ու ծանրորդները մանավանդ 44-օրյա պատերազմից իրենց հասակակից հազարավոր եղբայրների կորստից անդամալույս դառնալուց և հոգեկան անկումներից հետո դարձել են պատիժն ու սարսափը իրենց թուրք ազերի մրցակիցների, ինչը շատ կարևոր է։ Աշխարհը և Հայաստանը լուրերից հուլիսի 14-ին Բրյուսելում մեկնարկել է Ադրբեջանում հայ քաղաքական բանտարկյալները Եվրոմիության ներգրավվածության հրամայականը խորագրով համաժողովը։ Միջոցառումը համատեղել կազմակերպել են Եվրոխորհրդարանի անդամները։ Ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ Բաքվում բանտում պահվող հայ ռազմագերիների Լյուդվիգ Մկրտչյանը պայքարում է կյանքի համար, այդ մասին հայտնել է նրա փաստաբան Լուսիանա Մինասյանը, իսկ այդեղ նաև ազգային ժողովի նախագահ նախկին դատապարտված, ով ծմա դատապարտված է Դավիթ Իշխանյանի որդին Արմեն Իշխանյանը։ Նա նշել է, ինչպես հարիս ասել է, այս դատավարությունը ուղված է Հայաստանի Հանրապետության դեմ, թեև միջազգային պրակտիկայում հայտնի գրեթե բոլոր խաղաղության համաձայնագրերը հանգեցրել են առաջին հերթին հենց ռազմագերիների ազատ արձակմանը, Ադրբեջանը հետևողականորեն խուսափում է դրանից, ասել է նա Եվրոպական խորհրդարանում։ Շարունակենք լուրերը աշխարհը և Հայաստանը լուրերից, ինչպես նշեցինք, Իսրայելի խորհրդարանում Քնեսենթում հետաձգվել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ բանաձևի քվեարկությունը, այդ մասին հայտնել է իսրայելցի պաշտոնյան։ Որոշումն ընդունվել է տարածաշրջանում նոր լարվածության պայմաններում, երբ Իրանի կողմից Պարսից ծոցում շարունակվող հարձակումների հետևանքով խափանվել է հրադադարը։ Այն նաև հաջորդել է անցած շաբաթ Թուրքիայում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, որի ընթացքում Անկարան ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին հորդորել է վերսկսել Թուրքիային ամերիկյան F-35 կործանիչների մատակարարումը։ Հունիսի Իսրայելի կառավարությունը միաձայն հավանություն էր տվել Օսմանյան կայսրությունում հայերի նկատմամբ իրականացված բռնությունները որպես ցեղասպանություն որակելու առաջարկին։ Այդ քայլը կատարվել էր Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կտրուկ վատարացման ֆոնին, նախագահ Ռեջեփ Թալիփ Էրդողանի Իսրայելի հասցեին հնչեցրած կոշտ հայտարարություններից հետո։ Նախատեսվում էր, որ Քնեսեթը վերջնական հաստատումը կտա նախաձեռնությանը։ Խորհրդարանական քվեարկության սառեցումը, սակայն, կարող է դիտարկվել որպես երկու երկրների միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի մի մաս տարածաշրջանում շարունակվող անկայունության պայմաններում։ Անցած ամիս Ադրբեջանը դատապարտել էր Իսրայելի կառավարության որոշումը և կոչ արել այն չեղարկել։ Աշխարհիկ Շիա Մահմեդական Ադրբեջանը պատմական կապեր ունի ինչպես Թուրքիայի, այնպես էլ Իսրայելի հետ, և երկար տարիներ փորձել է միջնորդի դեր կատարել երկու դաշնակիցների համար։ Հայաստանի կառավարությունը չի պատրաստվում պաշտոնապես արձագանքել Իսրայելի կառավարության կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշմանը, այդ մասին հայտարարել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պատմության վարչության նիստից հետո։ Աշխարհի լուրերից Ստամբուլում ռուս ամուսիններ են ձերբակալվել, այն բանից հետո, երբ նրանցից մեկը Այա Սոֆիայի տաճարում, որը մսկիթի է վերածվել, սկսել է աստվածաշունչ կարդալ։ Ձերբակալվածները 35-ամյա Վիկտորիան և 32-ամյա ամուսինը, որոնք Մոսկվայից Թուրքիա են ժամանել հանգստի, հուլիսի 14-ին նրանք այցելել էին Այա Սոֆիա Սուրբ Սոֆիա տաճար, որը Ստամբուլի գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկն է։ Այնտեղ Իգորը հանել է իր հետ բերած աստվածաշունչը և սկսել կարդալ,
հայտնում է Մեդուզան։ Ամուսինների խոսքով իրենց շրջապատել եւ դուրս են բերել մսկիտից, ապա տեղափոխել Ստամբուլի Ֆաթիի շրջանում գտնվող ոստիկանության բաժին։ Հիշեցնենք, որ Սուրբ Սոֆիա տաճարը կառուցվել է Բյուզանդիայի կայսեր Հուստինյանոս առաջինի հրամանով եւ օծվել 537 թվականին։ 1453 թվականին Կոստանդինապոլսի անկումից հետո տաճարը վերածվել է մսկիթի։ 1930-ական թվականներին Այա Սոֆիան դարձել էր թանգարան, իսկ 2020 թվականին կրկին վերածվել է մսկիթի։ Այնտեղ վերսկսվել են կրոնական արարողությունները։ Եվ աշխարհի լուրերից Թրամպը չի կարողանում ծնկի բերել Իրանը, իսկ Թեհրանը սպառնում է ոչնչացնել ԱՄՆ-ի ռազմական տեխնիկան։ Շարունակենք այս ուրախ լուրը Ֆրանսիայի անվանի օծանելիքի գործարար Ֆրանսիս Քուրքջանին արժանացել է Ֆրանսիայի բարձագույն պարգևներից մեկին դառնալով Պատվո լեգիոնի իշխանշանի ասպետ Ֆրանսիայի։ Ֆրանսիս Քուրքջանը Մեյսոն Ֆրանսիս Քուրքջանը օծանելիքի տան հիմնադիրն է եւ Դիոր Փամբուկ ստեղծագործական տնօրենը։ Նա համաշխարհային օծանելիքի ստեղծման ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկն է։ Պարգևատրման ընթացքում Քուրքջանը նշել է, որ այս բարձր գնահատականը կիսում է իրեն ուղեկցված բոլոր մարդկանց հետ, նաև հարգանքի տուրք է մատուցել հայոց ցեղասպանությունը վերապրած եւ Ֆրանսիայում ապաստան գտած իր մեծ հորն ու մորը։ Իսկ մեկ Ֆրանսիայի դերասան, դրամատուրգ եւ թատրոնի ռեժիսոր Սիմոն Աբգարյանը նույնպես պարգևատրվել է, բայց այս անգամ Ֆրանսիայի չէ, Հայաստանի մշակույթի նախարարի ոսկե մեդալով։ Սիմոն Աբգարյանին է հանձնվել նաեւ ոսկե ծիրան մրցանակը։ Քանի դեռ շարունակվում է աշխարհի ֆուտբոլի առաջնությունը, մի քանի հետաքրքրական լուրեր, կարծում եմ Ռաֆինել կհետաքրքրվի, Պելեի 1958 թվականի աշխարհի առաջնության եզրափակիչի մարզաշապիկը վաճառվել է 4.88 միլիոն դոլարով։ Պատմության մեջ ամենաթանկարժեք մարզաշապիկը շարունակում է մնալ Դիեգո Մարադոնայի 1986 թվականի խաղաշապիկը, որը 2022 թվականին վաճառվել է 9.28 միլիոն դոլարով։ Պատմության մեջ առաջին անգամ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հաղթողները կստանան չեմպիոնական մատանիներ, կթողարկվի 2026 մատանի անհատապես համարակալված, դրանցից 30-ը կտրամադրվի 2026 թվականի չեմպիոնին, իսկ մնացած 1966-ը կվաճառվի որպես մրցաշարի պաշտոնական ապրանք։ Բարձրորակ ոսկուց եւ ադամաններից պատրաստված մատանիների արժեքը կլինեն 30,000-ից մինչեւ 50,000 դոլար։ Երեք Անգլիայի հավաքականը 6-4 հաշվով պարտության մատնեց Ֆրանսիայի հավաքականին։ Ընթացիկ առաջնության եզրափակիչում հուլիսի 19-ին, այսինքն վաղ առավոտյան մեր ժամով, կմրցեն Եվրոպայի չեմպիոն Իսպանիան և աշխարհի չեմպիոն Արգենտինան։ Ով կհաղթի, չգիտենք, Ռաֆի, դու որևէ մեկին կարող ես գուշակել, ով է հաղթելու։ Արգենտինան։ Տեսնենք անշուշտ, եւ անշուշտ տեղական լուրերից հայապահպանության կրթական առաքելության խորագրով հայ ուսուցիչների համագումարը տեղի ունեցավ հուլիսի 18-ին հայ բարեգործական միության Ալեքսանդր Վարժարանով։ Թեմի առաջնորդ գերաշնորհներ Վարդան եպիսկոպոս Նավար Սարդյանի օրհնությամբ եւ թեմական խորհրդի աջակցությամբ այս գեղեցիկ իսկապես ուսուցիչների հայապահպանության այս առաքելությունը շատ խանդավառված էին։ Ներկար 70 ուսուցիչ ուսուցչուհիներ թե Սիդնեից և թե Մելբուրնից, թե ամենօրյա և կիրակնօրյա հայկական դպրոցներից։ Հաջողություն ենք մաղթում և հույսով ենք, որ հայոց լեզուն և հայու ոգին հեռավոր այս ափերում միշտ պիտի պահպանվի։ Դուք լսեցիք լուրեր հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամից։

Գեր արձակենք այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը, այսօրվա քարոզիչն է ընդամենը 6 օր առաջ Ավստրալիա ժամանած Տեր Նշան Քահանա Թոմասյան, բայց միջ այդ եկեք լսենք սրբազան հորը և նաև Տեր Ավետիսին, ով կներկայացնի Քահանայի կենսագրությունը։

0: սպասավորների հետ միասին արդյունավորեն իրենց կյանքը, իրենց ծառայությունը, բարի կերպությամբ այս երկրում և նաև արդյունավոր ծառայությամբ։ Այժմ կհրավիրենք Սուրբ Համություն առաջնորդանիս եկեղեցվող հոգևոր հովին, որպեսզի ներկայացնի Տեր նշան Կահանա Թովմասյանի կեսագրական տվյալները, որ մենք երբ պիտի հրավիրենք մեր նոր կահանաօրը, որպեսզի իր անդրանիկ պատգամը, հոգևոր խոսքը ուղղե մեզ ամենքիս։
1: Արժանապատիվ Տեր նշան Կահանա Թովմասյան Ավազանյանով հայր, տնաստեն 22 հունվար 1999-ին Էջմիածին քաղաքի մեջ 2005-2013 թվականներում ուսանած է Վաղարշապատի Անդրանիկ Ոզանյանի անվան թիվ 12 հիմնական դպրոցի մեջ, իսկ 2013-2016 թվականներում Մովսես Օրենացի անվան թիվ 10 ավագ դպրոցի մեջ 2016-2020 թվականներում ուսանած է Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի մեջ, ստանալով աստվածաբանության բակալավրի աստիճան։ 2020-2022 թվականներում իր ուսումը շարունակած է Մարիա Թոսուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր թեմարանի մեջ։ Ուսումնառության ընթացքի 10 հոկտեմբեր 2021-ին Ձեռամբ Գերաշնոր Դերբուշեր Եպիսկոպոս Պապայանի ձեռնադրված է սակրամանտ։ Գևորգյան հոգևոր թեմարանը ավարտած է պաշտպանելով առաքյալներու համապատվության հիմնահարցը հայ կաթոլիկ հարաբերություններու մեջ 11-13-րդ դարեր օրագրով ավարտաճառը և ստանալով աստվածաբանության մագիստրոսի աստիճան։ Ջեմարանը ավարտել է անմիջապես 2022 թվականի հուլիսին Վեհապար Հայրապետին բարձր տնօրինության նշանակված է Մարիա Թոսուրբ Էջմիածնի առօրակարգի պայքին մեջ որպես գործաբան թարգմանիչ։ 7 ապրիլ 2024-ին ամուսնանալը և Վեհապար Հայրապետին բարձր տնօրինության նույն տարվան մայիսին իր ծառայությունը շարունակած է Արարատյան հայրապետական թեմում Երևան քաղաքի Սուրբ Աննա և Սուրբ Աստվածածի եկեղեցիներու մեջ։ 2025 թվական 26 հոկտեմբեր Վեհապար Հայրապետի տնօրինության Եսունիքի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Մարգարիտ Եպիսկոպոս Հակոբյանի ձեռամբ արժանացած է քահանայական ձեռնադրության իբոսման։ Անդրանիկ Սուրբ Պատարագին և Վեհապար Հայրապետի տնօրինության նշանակված է ծառայության Ավստրալիա և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի մեջ։ Ինչեր Ավստրալիա ժամանելը տերնշան կահանան կահանայական և բովական ծառայություն մատուցած է նաև Հայաստանի Արագածոտի թեմի մեջ հասարակապատ Թաղինի շրջանի մեջ։ 14 հուլիսի 2025 թվական իր սիրասուն ընտանիքի հետ միասին ժամանած է Ավստրալիա իր երեխա կնոջ Թամարային և 1 տարեկան որդուն Դավիթին հետ։
2: Գերաշնորհ բազանայր, արժանապատիվ քահանայներ, քարայրից և պայներ, պատվաժան ներկաներ և թերևս սիրելի ժողով, ինչպես որ սրբազան հայրն ասաց շուրջ կես տարի առաջ, Վեհապար Հայրապետի բարձր տնօրինությամբ պատիվ ունեցավ նշանակվելու և ծառայության կոչվելու Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմում։ Եվ վերջապես ինքներս բարձ ասում, որ արդեն շուրջ մեկ շաբաթ է և դրանից էլ պակաս, որ իմ փոքրիկ, իմ բստիկ ընտանիքի հետ միասին կարողացան ժամանել այստեղ։ Եվ այժմ այս պահին առավելքան մեծ պատիվ ունենալով մատուցանել իմ առաջին Սուրբ և Անմահ Պատարագ Սիդնեյի առաջնորդանիս Սուրբ Առություն եկեղեցու, ցանկանում եմ, որ միշտ ինչ կարոսի հիմնական նյութին անցնելը իմ շնորհակալությունը հայտնել ամենքին։ Առաջին հերթին իմ հոգեական շնորհակալությունն ու խոնարհումն եմ հայտնում Ավստրալիա և Նոր Զելանդիայի դեմի առաջնորդ գերաշխորհրդ դերբարման եպիսկոպոս Նավասարդյանին։ Իդեմս ձեր ավետիս Կաղանա Ավարսումյանին և դրա ընտանիքի, թերևս մեր մյուս ականապատի Կաղանա հայրենին և իրենց ընտանիքներին, թեմական և ծխական խորհրդի ատենապետներին և մրացյալ անդամներին, համայնքի վաստակաշատ և երիտասարդ այդ բոլոր անդամներին, ովքեր մեծ սեր ու ջերմություն են ցուցաբերել իմ և իմ ընտանիքի հանդեպ այստեղ լինելու առաջինիս վայրկյանից։ Հավատացած երեք իմ և ընտանիքի համար շատ մեծ ու սիրառած զգացում է հայրենիքի սերու այսքան ջերմ ու հաճելի ընդունելության ազգանանալը։ Եվ լիահույս է, որ այսօր օրության և սուրբ ոգու հոգեպարար ներգործության պիտի կարողանան բաժնեկիցը դառնան ծերամենքի աստվածահաշնոր ծառայությանը և թերևս պատիվ ունենան դառնալու ձեր մեծ քրիստոնեական ընտանիքի մի մասը։ Կրկին ու կրկին իմ խոնարհումն ու գերակտագիտությունը ամենքի։ Հանուն և ոգևոր և ոգևորին սրբո ամեն։ Որովհետև մարդու ոգին եկավ խոսվածը փրկելու համար։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հավատացյալների Քրիստոս, այսօրվա ամենարանական հատվածը, որ թերևս քիչ առաջ ընդերժվեց Սուրբ Կորանի Սուրբ Պատարագի ընթացքին, պատմում է մեզ Մատթեոսի ավետարանի 18-րդ գլխի 10-14-րդ համարներում ներկայացված կորած կամ կորսված ոչնչի առակը։ Այս առակի սկզբում ինչ բուն առակի հատվածին ասելը մեր Իսուս Քրիստոս ասում է. «Զգույշ եղեք, մի արամարեք այս փոքրիկներից և ոչ մեկին. Իմացեք, որ նրանց ռեշտակները երկնքում մշտապես տեսնում են իմ երկնավոր հորը, որովհետև մարդու ոգին եկավ խոսվածը փրկելու համար»։ Այնուհետև շարունակելով իր խոսքը, Իսուս ասում է. «Ինչ եք կարծում, եթե մի մարդ 100 ոչխարներից մեկին կորցնի, 99-ը ոչխարներին նրան վրա չի թողնի և չի գնա փնտրելու կորած ոչխարին»։ Եվ եթե անկարծ գտնի, վստահված եղեք, որ ավելի կլարժանա այդ մեկ ոչխարի համար, քան այն 99-ի, որոնք կորած չեն»։ Եվ վերջում ավելացնում է, որ նմանապես իմ հայրը, որ երկնքում է, չի ուզում, որ այդ

կյանքիմես ինչորված նոր է լինում եւ մենք ինչոր շրջապատում եւ կարիք ունի հին մարդկան ողջությանը նույնի մասով նաեւ հոգեոր կյանքիմես ամեն մի նոր մարդ ունի ողջությունը բոլոր հին մարդերում քանի որ ինչպես որ մարդը գալիս է աշխարհ եւ ունի խնամքը իր ծնողների իր հարազատների իր սիրող մարդկանց որպես այս աշխարհում չկորսվի, որպես այս աշխարհի ամեն ֆիզիկական հոգևոր ընթացքով դառնա դեպի ավելի լավը, նույնի մասով նաև ամեն նոր մարդ, որ ընդունում է իր մեջ Քրիստոսի, որ ընդունում է իրեն եկեղեցու գիրքը, կարիք ունի բոլոր նոր մարդկանց օգնության։ Ունի կարիքը ոչ թե հարամարված լինելու, այլ ունի կարիքը ընդունված լինելու։ Եվ դերևս ամենամեծ կարևորությունը այն է, որ ասում է, Տերը չեկավ կորցնելու, այլ եկավ այդ կորցվածը գտնելու։ Այսօր, սիրելիներս, ավետարանը մեզ ամենքիս ուղված մեկ խորհուրդ ունի, մեզ ամենքիս ուղված մեկ պատգամ ունի, եւ այդ պատգամը այն է, որպեսզի մենք կարողանանք մեկ-մեկու սիրել, կարողանանք մեկ-մեկու համար պայքարել, կարողանանք դերևս որ ամենակարևոր առանցքն է մեկ-մեկու համար աղոթ կատարել։ Քանի որ չարամարով մարդը ունի զգացում դիմացինի հանդեպ, եւ այդ չարամարման հիմքը, որը դերևս տալիս է մեզ մերներ Իսուս Քրիստոս, դա սիրելն է, խնամելն է եւ մեկ-մեկու մասին հոգ տանելն է։ Քանի որ մերներ Իսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ վստահաբար ոչ իր համար, վստահաբար ոչ իր աստվածային երկությունից ինչ-որ բան ավազացնելու համար, այլ մերդեր Իսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ մեզ ամենքիս համար։ Եվ Իսուսը չէ, որ ասում է, եթե մեկը կորցնի այդ մեկին, կգնա մեկի հետևից, քանի որ 99-ի մասին չի անհանգստանա, քանի որ դրանք կորցված չէին, այլ կորցված էր մեկը։ Ուրեմն, մերդեր Իսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ, մարմին առավ, մեր մեզ մարդ դարձավ, կայնեց այս աշխարհի վրա մեր միտք ունենալով, որպեսզի մեզանից և ոչ մեկը չկորցվի։ Իսկ այդ կորցվելու ճանապարհին շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ամենքը չկարողանանք արհամարել այն կոնֆլիկտներին, որ կան մեր կողքին։ Դերևս մենք էլ բնավ ամեն կյանքի ընթացքին եղած ենք կոնֆլիկտ, եղած ենք ֆիզիկապես, եղած ենք հոգևոր իմաստով, եւ այլևս ունենալով զորություն, ունենալով սեր ու աղոթ կատարելու բարձր հնարավորությունը, պետք է կարողանանք սիրել լինել միմյանց նկատմամբ եւ աղոթող լինել միմյանց նկատմամբ։ Քանի որ ամեն պատվիրան, որ դրված է մեզ Աստծո կողմից, դրված է ոչ թե կորցնելու եւ Աստծո պատիժը կրելու համար, այլ փրկվելու եւ մեկս մյուսով մրցության արժանանալու համար։ Քանի որ եթե Քրիստոս պատրաստ եղավ իր մարմինն ու աղյունը տալ մեր մրցության եւ ամենօրյա ընթացքի համար, այնպես էլ մենք կարողանանք մեր տիրոջ կողմից դրված դժվարության ու սիրուն ապավիրած լինելով, կարողանանք ապրեսնել Աստծո պատվիրանը մեր կյանքից մեջ։ Ուրեմն, աստվածային բարձր պատվիրանը ունենալով մեր սրտի, մեր մտքի, մեր ամենօրյա կյանքի ընթացքին առջև, մշտապես աղոթ ունենալ սիրելի ժողովուրդ, որ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի սերը, Հայր Աստծու ողորմածությունն ու Սուրբ Հոգու շնորհները լինեն ամենքիս հետ, այժմ եւ միշտ եւ ամենաբարձր ամենից։ Amen. Yeah.

0: Մեր ամենագեղեցիկ շարականներից է, ով հայր Սուրբ։ Երբ գնացի Բերլինի կոնգրես, մեր ժողովրդի իրավունքները բարձրաձայնելու համայն աշխարհով, միայն այդ ժամ հասկացա, որ նախ և առաջ պետք է ունենալ իրավունք, ունենալու իրավունք։ Այդ իրավունքը նվաճում են զենքով։ Երևի լսել եք երկաթե Շերեփի մասին։ Եվրոպական քաղաքակիրթ ազգերը, որոնք մեզ թվում է օրինապաշտ և արդար, խղճահարությունից բացի ոչինչ մեզ չտվեցին։ Ռուսաստանը, որ թվում էր մեր ժողովրդի մեծ բարեկամն է, իր շահերից բացի ոչինչ չէր տեսնում և չէր լսում։ Հայ ժողովուրդը կարծես ձմռան սառնամանիքին դրսում հայտնված անոթի երեխա լիներ, որի առջև բոլորը փակեցին իրենց տան դռները։ Հայ ժողովուրդը անտեր էր, բայց ամենից կարևորը, որ ես հասկացա, այն էր, որ մենք տերեր չպետք է փնտրենք դրսում։ Կարդում եմ ձեզ համար էլ կարդացի Խրիմյան հայրիկի մեկ դար առաջ գրված իմաստուն այս նամակը և սարսափում։ Կարծես նամակի թանակը դեռ չի չորացել, այդքան արդիական է այս նամակը, իսկ եզրակացությունը այս է. Տեր փնտրողը միշտ ծառա կմնա։ Ով էր Խրիմյան հայրիկը, ազատության ջահագիրը։ Մկրտիչ Խրիմյանը պատմական այն դեմքերից է, ով իրենց ժամանակակիցների աչքում արդեն առանձնանում է հասարակ մահկանացուներից, դառնում խորհրդանիշ, օրինակ, ուղեցույց, և հենց ժամանակակիցները նրան մեծարել են հայոց հայրիկ պատվանունով։ Արվեստագետները գծել են նրա դիմանկարը, բանաստեղծները փառաբանել են նրան որպես ճշմարտության անդուլ որոնողի, գաղափարի և ազատության ճահագրի, Սիամանթոյի խոսքերն են։ 1820 թվականի ապրիլի 4-ին վանում է ծնվել Խրիմյան հայրիկը։ Նախնական կրթություն է ստացել ծննդավայրում և գրապար ու հայագիտություն ուսանել Լիմ և Կտուց անապատներում։ Ուշիմ և հարցասեր պատանին ծրագրում է հիմնավորապես ուսումնասիրել հայրենի երկիրը, նրա պատմությունը, ներկան, պատրաստվում է կռվելու խավարի և հետամնացության դեմ, անձուրացաբար աշխատելու գյուղաբնակ եղբայրս լուսավորության համար, նրանց պաշտպանելու ընկերային չարիքներից, վերջապես պայքարելու անմարդկային անարդարությունների դեմ, հանուն Խաչյալ ճշմարտության։ Այս ժողովրդանվեր ծրագիրն իրագործելու 3 ճանապարհ էր նա ճանաչում՝ գրիչ, տպագրություն, կենդանի խոսք։ Շատ վաղ խմտացավ Խրիմյանը խոսքարվեստի մեջ, մասնավորապես կենդանի խոսքի անզուգական վարպետ էր նա, արտաքուս պարզ և անզարդ նրա քարոզն ու ճառը, ունակ էին ոչ միայն մտքեր արթնացնելու, այլև հուզելու, ալեկոծելու սրտերը, և խոսքն ազդեցիկ էր ոչ թե մոգիչ գեղեցկությամբ, այլ հենց նրանով, որ արտահայտում էր կյանքի ճշմարտությունը, սրտաբուխ էր, անկեղծ և անպաճույճ։ Խրիմյանի կյանքը անմնացորդ նվիրում եղավ հայրենիքին, նրա մշտական հոգսն ու մտասևեռումը հարազատ ժողովրդի բարօրությանը։ 1907 թվականին վախճանվեց առաքյալը, և ժողովուրդն իրեն որպ զգաց։ Խրիմյան հայրիկ իր ազգանպաստ գործունեության ձիք ու քարքարոտ ճանապարհին առաջնորդվել է մի սևեռուն գաղափարով՝ ազատագրել Հայաստանը բռնատիրության ճիրաններից, աշխարհով մեկ սփռված հայերին հավաքել հայրենիքում, հոգևոր ու նյութական բոլոր ուժերը կենտրոնացնել երկրում և ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ այլևս հայը չհեռանա իր դրախտանման ոստանից։ Մարդիկ հավասար ծնվում են, անհավասար ապրում և հավասար էլ մեռնում։ Ներքին անհամերաշխությունը ավելի շատ է հայրենիքը կորստյան մատնում, քան եկած թշնամին։ Մարդու ազնվության ամենափայլուն Փաստը նրա մեծահոգությունն է եւ ոչ թե ունեցած հարստությունը։ Նա է իսկական ազնիվ անձ, ով դեպի ժողովուրդ ունեցած սիրո մեջ է փնտրում յուր պարքը, խունկ եւ աղոտք իր պայծառ հիշատակին։
1: Du im Heirenik

0: մեզ այսօր եւ թող մեզ մեր պատկերը, ինչպես եւ մենք ենք թողնում մեր պարտապաններին։ Եվ մի տան իր մեզ փորձության, այլ փրկիր մեզ չարից, քանզի քոնն է արքայությունը եւ զորությունը եւ փառքը հավիտյանս։ Ամեն։
1: Կյանքն առանց խոսքերի շատ ավելի օգտակար է, քան խոսքերը առանց կյանքի։ Աշխարը վաղուց հոգնել է գեղեցիկ խոսքերից։ Մարդիկ այսօր ոչ անքան լսում են, որքան զգում։ Նրանք հավատում են ոչ թե այն ամենին, ինչ ասում ենք, այլ այն ամենին, ինչ ապրում ենք։ Խոսքը արժեք է ստանում միայն այն ժամանակ, երբ ծնվում է ապրած փորձից։ Հակառակ դեպքում այն պարզապես գեղեցիկ հնչյուն է, որը քամին արագ տանում է, իսկ լուրը ապրած ազնվությունը, բարությունն ու սերը հաճախ ավելի ուժեղ են խոսում, քան հազարավոր ճառերը։ Կարելի է ամբողջ կյանքում խոսել սիրո մասին, առանց երբևիցե սիրելու։ Կարելի է խոսել ազնվության մասին, առանց ազնիվ լինելու, բայց հնարավոր չէ իսկապես ապրել սիրով, բարությամբ ու ազնվությամբ եւ չազդել մարդկանց վրա, նույնիսկ եթե ոչ մի բառ չասես։ Իսկական ուսուցիչը սովորեցնում է իր փորձով, իսկական ծնողը դաստիարակում է իր օրինակով, իսկական մարդը համոզում է իր ընթացքով, ոչ թե լեզվով։ Երբ կյանքը դառնում է խոսքի ապացույցը, խոսքերն այլևս ավելորդ չեն լինում, քանի որ լուր ապրած ճշմարտությունը միշտ ավելի ազդեցիկ է, քան բարձրաձայն արտասանված, բայց չապրված ճշմարտությունը։ Թող մեր կյանքը դառնային խոսքը, որի համար բացատրություններ պետք չեն։ Ոչինչ հավեր չէ, հայտնի դերասան Արնոլդ Շվարցենեգերը տեղադրել էր լուսանկար, որտեղ նա քնած է փողոցում բրոնզե արձանի տակ և տխրությամբ գրել էր. «Ինչպես է ժամանակը փոխվել»։ Երբ Արնոլդը Կալիֆոռնիայի նահանգապետ էր, նա մասնակցեց մի հյուրանոցի բացմանը։ Հյուրանոցի ղեկավարությունը նրան ասաց. «Ցանկացած պահի կարող եք գալ և վերցնել հյուրանոցի այն սենակը, որը հատուկ ձեզ համար է»։ Երբ Արնոլդը թողեց նահանգապետի պաշտոնը եւ գնաց հյուրանոց, հյուրանոցի ղեկավարությունը հրաժարվեց նրան տրամադրել սենյակ, պահանջելով վճարել, քանի որ նրանց հյուրանոցը մեծ պահանջարկ ուներ։ Նա բերեց քնապարկը եւ քնեց իր արձանի տակ, բացատրելով, որ ուզում է մարդկանց փոխանցել այս խոսքերը. «Եբ ես նահանգապետ էի, բոլորը միշտ գովաբանում էին ինձ, բայց երբ կորցրի իմ պաշտոնը, նրանք մոռացան իմ մասին և չկատարեցին իրենց խոստումները»։ Մի վստահեք ձեր պաշտոնին կամ գումարներին, ոչ ձեր ուզին և ոչ էլ բանականությանը։ Ոչինչ հավեր չէ, այնպես որ գնահատեք ձեր հարազատներին, ովքեր ձեր կողքին են, նրանց ժամանակ տրամադրեք, նվիրեք ձեր ուշադրությունը, մարդկանց հետ հարաբերությունները, ահա իրական արժեքը, ոչ մի նյութական բարիք և կարգավիճակ չեն փոխարինի դրան։ Շահի և փառքի հետևից վազելով կարող ես կորցնել ինչ-որ իրապես արժեքավոր մի բան։

Գեղեցի երկեր, շնորհակալություն Ռաֆի, պատասխանում ենք մեր ունկնդիրների հարցին. Ինչու է Աստված լռում, երբ իր զավակները տանջվում են կամ իր օգնության և պատասխանի կարիք ունեն։ Այս հարցը տանջում է շատ շատերին, սակայն արդյոք Աստված լռում է, ինչպես է նա արձագանքում մեր աղոթքներին և խնդրանքներին ու նաև տանջանքներին։ Աստծո լրության դեմ բողոքում ենք գրեթե բոլորս, եթե այն ընկալում ենք որպես մերժում կամ անտարբերության դրսևորում։ Հաճախ մենք ընդգծում ենք Աստծո լրությունը, արդարացնելու մեր լրությունը։ Աստծո ձայնը լսելու միջոցը ոչ թե մեր ֆիզիկական զգայարաններն են, այլ ճիշտ ընտրություն անելու և մեր ընտրության համար պատասխանատվություն կրելու կարողությունը։ Ուստի, Աստծո լրությունը ոչ թե անտարբերության նշան է, այլ հնարավորություն գործելու ու ճիշտ ընտրություն անելու։ Բնական է, որ հավատքի և փրկության առումով կարևորն անկեղծությունն է։ Սովորաբար մարդիկ նայում են այն քարոշչի օրինակին, ով առաջնորդում է իրենց։ Անձի օրինակը շատ կարևոր է, սակայն անընդունելի է, երբ մարդիկ հայտնվում են վտանգի առաջ, զոհում են իրենց կյանքը, իսկ հոգևորականը թաքնված է հետևում այդ ամենին։ Քրիստոս մեզ ցույց տվեց օրինակը։ Վտանգի դեպքում հոգևորականը ինքը պետք է լինի առջևում և ամեն հարված իր վրա վերցնի, չէ՞ որ Քրիստոս հենց այդպես էլ վարվեց։ Երբ Աստված լռում է, ոչ թե բողոքել է պետք, այլ պայքարել, պայքարել, որպեսզի ոչ միայն լսես Աստծուն, այլև տեսնես նրան։ Եվ այս փոքրիկ պատմությունը հրեական դպրոցներից մեկում ուսուցիչը մտնում է դասարան և հայտարարում. «Երեխաներ, Աստված չկա, կարող եք նայել երկինք և հայհոյել նրան»։ Աշակերտները մեծ սիրով անում են ուսուցչի հանձնարարությունը։ Եմ միան վերջին շարքում նստած Աբրահամը լուր հետևում է այդ սրբապղծությանը։ Ուսուցիչը նկատում է, որ Աբրահամի լռությունը և դիմում նրան. «Աբրահամ, իսկ դու ինչու չես նայում երկինք և հայհոյում, չի որ ասացի, Աստված չկա»։ Աբրահամը պատասխանում է. «Հարգելի ուսուցիչ, կա երկու տարբերակ, Աստված կա և Աստված չկա. Եթե Աստված չկա, ինչպես դուք եք պնդում, ապա ինչ իմաստ ունի նրան հայհոյելը։ Իսկ եթե Աստված կա, ապա կարիք չկա փչացնել հարաբերությունները նրա հետ»։ Սիրելի ունկնդիրներ, այսպիսով մոտեցավ մեր ռադիոժամի ավարտը, մեզ կրկին կարող եք ունկնդրել հաջորդ և ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6:07 FM 2NSB 99.3 ալիքի վրա։ Հայ Գեղեցու ձայն ռադիոժամից այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Ռաֆի Չապրազյանը և անշուշտ անձս Մարինան։ Ձեզ բարի և խաղաղ գիշեր և բարեհաջող շաբաթ կմաղթենք։ Շնորհակալություն ձեզ մեզ ունկնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից։ Բարի գիշեր և խաղաղ կուն, թող որ տիրոջ սերը օրհնությունը, ողորմությունը մեր բոլորիս հետ լինի, ինչպես միշտ ռադիոժամը վերջացումն եմ հետևյալ խորախորհուրդ մտքով. Եթե քո չարությունը չարությամբ պատասխանեմ, ապա որն է իմ և քո տարբերությունը։